0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Rezultati o giusti del signore.

kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 77. Samo

0: Idą wstydu.
1: Samo hitovi. Ova leta.
0: Slušaj glasno.
2: Yo, what's up, guys, this is Bugel.
3: Kanal 77.